0: kurobe na ye Burkina Faso capital.
1: Wagadugu, bye.
0: Oh, kring, kring. Planet a hudu ni mun ye yin e swa shipa.
1: Venus. Chale, ada na ubi se bisa misa questions yi.
0: Oh, e ye MTN swa pe win promo na me de me wanhye mu. Me tumi e di 1000 cedis e di here.
1: Hey! 1000 cedis. Question ben e di ho.